0: Cinco ore voci su un minuto, piloko miraro un minuto, mo samuniwa, mo to la urane, mi te cosa ho sana cosa.
1: Vou estar a cozinhar hoje.
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: João, moquinha em pira, olô, nari.
5: Bongo tata.
6: Api ipani ya muto tampira.
5: Ei, korero suwe lombara.
6: Pipi, ngini kupali wira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokoasha.
7: Okoasha machaboja shugao. Meo taikuru, maha wira kinjaye oja ye kumi. Kenda wila kayo oja ye kumi, inape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalore rihe la kaso wisu cha sanyu tampira. Ola vame rao. Uhusi wa itaputa wa piipi.
6: Hey, ni usi va. Korero aluwa.
8: Oo, una pia kutoka teni ye onitana iwola so siva siva.
7: Ekai kai, chino tropelani. Sunu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, miyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
6: Pipi, kimu hawa na matavino nikutano wa mpiru ntarelona. Muni pavela?
7: Ayo, kirimu hina.
9: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
10: Hey, munira nyu itele ibonabe.
11: Mukiswami mulupali yake tu, bio kapela pa yuswele sheni hiliwa mhusula korero siva.
10: Nkinolela ni siri sao. Mukume bahe.
7: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
11: Eke kai.
7: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
11: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkitime ni hamwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
7: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
11: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
7: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
11: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
7: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
11: Kinona wera wavika nesumana.
7: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yu uuma mbira vola. Mubawe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hamu arawe ni anawe to.
12: Mukure hopa yu uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
3: mashvida.
13: Itanto mu.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
14: Smartphone musia ateko no unlimited yoni popi vingwe mamsimabale muno murumela ka iaka pele mungwe haka menipedwawi na ve murumela ka kutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala mburowena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
15: Owanya kamiano kinapea ni Masabela Pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzi ako tene. Bella Mahaya ona unono wita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya yanjano Bella Mahaya ona maboni hantuka muta kodene ni hata manna kankalo hakalelene masaka Bella
13: Pole pole a pia poma ampinka ote peshorera kaza sona alumuma panyamkinka overikana ukuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa alumkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana opura mshinki hwanyu yola mphanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit into oitu nikela huo vahani to ekamizeti ijapeyo ne pompa nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku uholo wa sitilinki elojo namba rusento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal munyakele mchinka anyu kore rela woro mele ya nivopu heyavo Dodoma mwiwana nomosa woku melebo wa Tanzania umbrume liwa mita sa Afrika Austral neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu egulisha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pamelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe ya Dodoma uo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha wa Dodoma muruba mkure la niwa ya nogo onirwano etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene miwena lola untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekulisho Dodoma tiore ra niore romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanda wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa lasikina sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email aroba kpl-mbk.com munipanya wawakuvea

Uniwa muto lavani kwa nyere a sezora vosisu katemnikela nyiwa e jornal antena nasional paka e oitora ni mnutu mlokoni kela kumanela tho mo radio mai.

0: No, penta hone muniwa male wudana hapare sa esse zora vo si suna shir kemisore kulpale yo mapotun hima e jornal nantena nasional nisisa ni makomaso ale mutome na muiwa rad musambike eva si suila hialelo hiko no pateria muirula wa julio mwaka wa 2026 nikala poheraka emiteko iano akani masipo Obrikana mulumo e patani mete kosaho sana kosompatha eno vora ni nilum nikelani wiwa ihapari nantena nasional eno vora ni minuto milo kumiraru katio untum nikela urena lakana sokumela sawampula mpanta ya wopajeria niko palio muto lava univara mete kosanyu sohiana hiana mopuenlia nyuvara nikuna no lelo nakala ale Ani sano sano chara ke piro roko kanyung waya, roko pasari, roko mata, roko mapuro hiyana hiyana. Ya onto na pentela moratele ne ovara miteko iya wa salama. Woy kumelele tuyo tikiniha. Maana muto onona wona wene roko mata utikawo. Ewo kumelele yota kala. Maana sheni Inowa iriwe iwe, hashi tutakala iriwe iwe, matameme, pahiso hiyana hiyana. Nto, nyuwa numarariwe ni mitoko sanyuora kena munili yala wiwe haweha. Oina kale omata mapuro makinani, nakala kale mitoko sepaterero. Munita kale liwa, wanhikunlo ipuloku, nakale tupa iomorilani. Nto, munona osinsawe ni mitoko sanyu, yuho kumelele ni otakala. Okale vate. Mune kishikilele eshuari. Mukela mavonya mutikele katanyo. Nto nikala mnuku huo kapelani timoha nira hunto. Wee. So tena mnikela anyu varalelo va. Anapuya. Yo kapelele. Nihiano na muisisa ni masipo. Mushtudu marodi musambiki. Masiva ni. No tumerene nakala upo shalani. Ikalelo mkali anyu owika sopaka. Nakala waka sopaka hale. Munawe hanyu variyari wen hasara mapurale munivira kampui
1: papa mama ninyuo munalela ana mwane munivanela na ninyu wana munasheni wakanyaye awo omutupaka shiporo muhiyelele okati vanane nina noyola we musekihe yasara sakampoi mwatokalelihe ana mwane Wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, owe hamipanta somili, na uwiri yanila wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakala, ovira vatuwawe. Otwela, weda, ovanela, sotene ya siraneke, otaywene wa shiporo. Wiseki ha sota kala, muteko okanyahu obaraka otenyahu akale amusi hata apatani. Nakala logistikes, otenyahu nirilaka mutatani moma lilea.

0: Munira nyu hitele bona pe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu, niyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani, iguha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hie wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila mulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: My sabo, my vida.
6: Itanto mo.
5: My vida, my sabo. My vida.
7: Pia smartphone musia ateko no unlimited ni pobi bimbo mumsmabade muno murumela ka yaka pele mungu haka mali pedwawi na ve murumela ka mutani hiku ahuzea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto musa ole pari or romelea ni mala burowena ana no baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwei heria omukapele logo ni chandiwa protetori ya vitoru wa mahala ni wene.
8: Owo nyaka miyana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamahaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa siti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-7955. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
10: Dodoma, mwiwana numosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sikina kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutuka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyeryo enihimyo wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba uhure la niwa ya, noo onirwano etonyeryo enihimyo okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha ewaraka, vale mpwalea avomerele lo sotene, miwadano la antumihawe. wawi mpaji insapo so kuala. Mumpavela urupasana, mummatre ekunsho todoma, tiore ra, nioro romelea. Nepanya ne ya mudate or ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, sa todoma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhinama email, arroba, kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Menelo kopelo na mbama. Nimpela kwa wakati ze minande. Niyoka ahila wala wala macheli ya salama. Onomba vanoroa. Avale na herupa nsheli waka na matanu. Amwara kaleka hahi meria. Wiran tongolongo kempani mabushi kikaruma sineta na kamutakwani. Amara kanavolo wampani, nkana kushaka etokwa, ehipa, mkopa, nivaka, kaka mara kandroke, kinawe na mara kandroke kopelo na mbaba. Kwa pelea kwa na mbaba, minane kihinatu tipa,

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa, malora na iraparisa enovora ya vosisu. Nikela nindelo kuheraka ni masipo mulumo epatani mustudi mwa Rádio Moçambique. Vasisu ila ya enamararo hikuno pakera mweru la wa julho mwaka 2026. Se pon l'antoine, pa kendre eriare, no, mira, sai, pa kendre eriare.

robela wo ruba mo mutumu onkonde narindelela o menya wene ganya ke liwa ke la pididea ariero aga o bairo ya himaga ndele kaninta miwani yahu o no tabani gina go hi

nka ha nna a diya na nyowa mara a na garanti mara na garanti ya hi maka ko sukurela mana ka miyo a mokwa mari nyowo mokitare o wani ya phanya iya ya ena lela tata nyowo ka halela mulopano la o givi.

0: Ai wai no thanlele a sinkuma ma no ma sorera to ya wa wa tamela wo I onkala we leva o minyala munni wa ni kwanyera huba no bora vo sisu ni mnuto miloko miraru katula mne kananyo wirana laka na soku mela sawa mpuna mpanta o patera ni mushirika mteko harija euros
1: Radio Sambika Nampula

0: Sophumelasa wampulapa.
1: Mwakelele makuma swahu muniwa. Mwatelo wana musini ya nipiria ikonto pili ay district Sowerati ni omwempa. Yale opanywa ni mihasa takali. Anrua ekaliheri wakanikuru na makirishtau o Musambiki. O district yo mushinkwal, uhunjeru wa musuru kwa Fidel. Yole, unire liwa ukaliheri ya mushovo mawani. Ena munaela ni ntukule lahu mpanda wopa cheria. Wasoku melasa wampula, ivasi iso ya nihuku nopa cheria amweru wa judu. Ena mararu, ye mwaka wa 2026. Otoki hani okumi heria, tiwarija eurozu, ni mukali heri wa Rosario Angelu omakinani. Nope ntelani niwelela wa sorera. Ni hakumbo huria na mihasto kinghahu, kimpachero muitana Janeti Hortensio, mushirika haka, onrota preli hapari sam provincia, samlaponi mwahu nisikina kusailapo so kopela.
2: Hapasa wa provincia, sota preli wa isoma Janeti Hortensio. Ama holela e konselyu municipali ye wampula, arumilha wa mieri mili sinatamela, ovukulela miha soto ela masi, ononanea epoma ye wampula, no panya mirerelo initipa mitoturu samasi. Ela ehapari aswe lihiwa segunda fera ye la ni mahole la o konsel municipali wampula Luis Gira okati wa hole liwaya mutukumano awa asembleya municipal ya wampula. Luis Gira onikupali otoela masi ibairu sawapoma ya wampula mwaha mosa ontepa elimwe. Onkupalela we no upanywa ikaruma seya sotepa mituturu samasi. Sinorowa otimpa mitu.

0: thuru sinjene samasi. Alimi e distritu yomhikwari wa mpula akala ni roromelo noponya musuruku onipiaria imilia umuloko onipili samitikale no tumihiwa mirelo samata miteko sinrua ibariwaka. Wowi opierihwe mpimo ola, ola keliliwe otumihiwa itonelada inivikana imia isheshe samirelo samata. Mahole la uhera miteko samuruwerio omhikwari dania ishustinu oswe lawi omuta ola. Metelo samiteko se ya so tumihiwa mirelo iya sineta ipursentu miloko miraru ni tanu. Danie Justinu oswele hawe wo hiyaka mirelo se ya samata wo kala niroro melo o tumihiwa korosho mirelo mosa amuhaku o hinrera wakalihere avanjene alimi. Ama holela edistritu yomalema wampula aniva hereria ni miteko so tipa matia amasi. Niralua miteko so lima. Wireliwa ka wakaliheria alimi wuntereria imatasaya. Maholela weheria miteko samuruere omalema Antonio Ipu oswele hawe guvernu o havereria miro inivikana. Miloko misheshe ihingwelela amasi wireliwa ka matia yala amasi. Omuta ola ori okomani miteko sotegiwa ntia ni mosa no pacheria. Orumeliwa we msuruku onipieria imiliau isheshe samitikale. Wamonelo wa maholela maporo yale onroa okaliheria vanjene muruweru wa imata. Maholela weheria miteko samuruweru oliupu wa provinsi wa mpula anroa akumalaka miteko samuruweru samirelo sohia na hiyana samata. Nimiruku soma la maliha miaha soka palea eruto mono yole huelapo. Inasi uzanepel maholela onweheria mwalano ola edistritu yela osuila we miruku wakumaliha alimi. Amurerelo wanakuo ni namuruwa wohi ya kato okomarela wala miri samihokoroko singiwa manjene mishea samikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo amahole la ola osuili hawi wanina nusha edistritu ela enrua ya kawelaka mwatilo watu ikonto itana pili mishea samihokoroko singiwa wonihereka mpimo wa mitano. Tiworweriwa ni okaiwa mwatilo wa mishaya ikonto mloko wa mwatilo mmosamosaru watu. Wa molumo amahole la ola oswela we miruku tiwe wakuta mmose onala mwiri mmosa wa mihokoroko. Wireliwa ka okaliheria mipanta miraru ntoko okapelela mire wunchereria muruwero wayoya ni omalamaliha miaha soka palea irutu. Eshkola ekulupele lorio enrua ya veraka miruko. Samutenke soyo la mwaka 2017-2030 iyon. Wireliwa ka opuka iye simpavelea savano. Miruko seya inavereriwa. Wisho niheria weshkole neye la wamera. Ovirihela iyaka miloko omili seshkola ye la ekulupele eri yopacharia. Oholeliwa mono yola wota wela pahun. Serafino Mukova. Miamuhupi eshkola yela ekulupale loriu oswela we enipavela. Opoheria yinuihereka mono yola welapo. Vanjene wivaherera ni mono wonakala. Ukulupale elapo ahu oswela nsana. We elapo ahu enitikela matuli. Mwaha wamiaha inokono maliluwa na takali. Sindoni herea mlapo mahumu inakamela mipanta sohia na hiyo na sokabu delgado. Wamolumo wa mkulupale elapahu ohimawe guvernu omuta ola. Onrume la musuruku ovarlaka miteko iye saharere la upueleliwa. Nilelo mkulupale elapahu orono melihawe guvernu onopo herea orherereka mirerelo iye ihununiwe. Mamosambikano miloko mitanuni mosa. Ahona ipatihiwa ka basaya no poteiwa mirero saya sotene mkulutu wa mamilobi epoma sul afrikana yo pretoria mwaha wa mikipito. So wa moliwa ka elapo yele atu ailapo so kopela enamaidi yela. Onahimawi atu yala anrua akapeleliwa ka ni epolinsa ya vereliwa ka makalelo otikeheriwa mlapo mwaya. Mwara mkulupale elapahu geta shapo ohiyu wa enamailie la ohava eoya yohiyu ni mikumi so wikunelano atuya le aniponyaneya oterimina we junta maputu. Anihimwa okala mamosambikano ni mamalawiano anichawa miaha sanihasu elapo ya Afrika Tsul. Maram kulupale elapang usul hawi e gabinete awe. Enivara muteko nana mapentelea. So wa chereria mikukuta. So wa tamiheria mamalawia nuya la mulapo maya. Una himawi e kumelo e segunda feira mpaka enamaili. A tikiherua mulapo maya. Mamalawia nu e konto emosa. Ni mia pede ni miloko miraru. Aviraka e provincia yotete. Joaquin Shisano arim kulupale ablapo mahu. Usul hawi. Osuwa nye hiwa makalelo ama Mosambikano, elapo ya Afrika Tsul, etu enroa okaliheri ya vankene, variyari wani hasu nivahiwa atu anikuma ilapo soko pela, inikono maleluwa ni Masul Afrikano. Shisanu ala wulana na maleleri ya ihapari o Maputo, variyari wa epalestra, wasweli hiwa ya mitumerero se shikola ikulupale Eduardo Mondlane, so unu heria elapo ahu, noko hiwa miaha isa, iniluluana ni hasu, Nikumela elapo ya Afrika Tsul. Malora na ihaparse elapo ahuni lapo soko pela itapule lingwe iso manja nete Hortensio.
1: Wamanla huriani ihaparsa mprovinzia. Samulaponi muwe nisikina kusa ilapo soko pela. Vano wakatuwa huriana mihastro kinghahu saiva sisuyela ya inamararu. Mwate lowana musini ya nipiedi ya ikonto pili aidishritu sowerati ni omwemba ya lowa kameli wa ni mihasa atakali. Anirua evakiwa kamukali herio wa soli ya sohi ya nasa nikuru na atu anete la etini ya makirishtau o Msambiki. Odishritu sowerati, mukali herio la unaponya ana musini emi ya tana sheshe ni mloko miraruni anli au posto administrativu ya otinepa ni onekoro. Vano omwempa, anikali hiriwa ekonto emosa ni mloko mitana mmosa au posto administrativu iwo mazua. Mulipa uniwehiri ya malaka anikuru na makrishtan o Msambiki, wampula nno Eduardo Juma, winre mukali hiriola wasolia, ana musini yala anivahiwa, musoro, epepa yanakuo, makura o wapela, anamurua, maaka, esukiri, nisikina, wanire liwarukunusha maleli waya ni okapelela ekumi. Eduardo Juma, hunjera towira, nikuru yenle nana tini, yone okala murarilo wabaha mukali hereola, mulatuko okala wira, atu anjene waya la ewehe mihasa takali, kawenri otikela to umada, mwaha, woye lela sotene, ni wantepanelo, Wova na lelo orinaya.
2: Uma irainzi shikitira na montanya, chama ntuberku, iki ya nivel da situasyon de nutrisyon e preocupante.
1: Iguasi njene, solia anlia ya atuyala, kahiyo sorerela muhina wa malelio, anikali hiria sa nutrisyon. Wansuwa ni awi, wakala mwopu piho owota sea atuyala, pimana mukali hiri ola, unipia okati wote pesha orera. Na mwi, wahiwere ni akawakali hiria atuwa otene. Masi okati ola, na apachiria atu yale wote pesha ovela vela. Ohia tovo, nina akali hiria ni mirelo sinikuwe hiria wira tela. Nuswela wira, anjene, atama maito kwa nimaya.
2: Causa da destruição também abandono de suas casas.
1: Yari masu a Eduardo Juma, mulipa uniwehiri ya malaka anikuru na makirishtan o Msambiki, wampula nno, asweli haka, samukali herio univahiwa ya ana musini, a distritu sowerati ni omwempa, yale, epanyungwe ni miha sa atakali. Omuhikware, ohunjeru wa musuruku wireluwa kamitenge sosohi ya nasa, Seye, sikompe ni mupuelo owona yovara ni okali hire orala mawani, musuruku wa Fidel, masimpantraya waneli. Melu na ikali, ohiwe shesha oratene hapariela ni onota pulela.
3: Juan Zambula, mushato resido mhikware osuweli hawira, mwaisana, aha kelilo msuruku unipiria imi ya utaru nusu, ni mtanova, Tivo opiya imi yotana mosa, etu enlepe liruwa kajilo mitenka suhi ya nahia na ikanle okali heri ya munuwelo amguru tiyo le amono bahari ya provinsi ya Wampula.
4: Enlasa mfitele, mpanta wopajera wovira, ya na ikana musuruku 3 milianji kinyentele na nihimia kunya, machi wa hika weli wa hatu otene ale akonkorende mae nena no bane noro kana musuru ko opya ka emiliao tanne mosa nena no bane no regular processo no regular projeto atwa entrega de projeto saya nena no hala e fase ya avaliação e projeto ia woni e projeto sen en roa okala na verdade alinhado e acordo a Fitel porque ni wana nampoto kongore Fitel para roto miha ivinyo nampoto kongore Fitel para roto miha itudona na rasa então Fitel ontuna sempre itwie en desenvolver na comunidade
3: va mukong hia hu eneta umuto lava varie rotar heli wa mutokale yolam kulupela mlapori mwa huira wa khuta ole onakela msuru khola ohana okoloshaga Juan Zambula anakhunle wa khelelo ya sentarlana
4: ya lo tene ya kenle primero ai kan capacidad sao ya informario na himeria ni okana e palano yo hokolesa musuru kule ya corto e tipo ya projeto porque yo kale projeto enira tendo ya miata ya mieri mili yo mo pajera hokolesa ya kale tambe projeto tendo ya mieri mitanna mosa ni mo pajera hokolesa ntao akala andro pajera ko hokolesa nena no ba maja kale tambe androa olipelela mahawira de acordo projeto a voto mira na pie tempo
3: Juan Zambula mushatoro ochito mikora provincia la Wampula ni mweti heri yo wa msuruku wa Fidel onen local heri ya munuelo wa mawani
1: hospital central ya Wampula ama horilaya anni himari mguta kuto mulatu owona ni akamwate lo wa mihaso tupeliwa wora rushiwa ashitiana ni waikwasi njene numurno wata ninkala na anamwane Janet Hortensio
0: womalangwa sumana ebinre espiritaliela ya hiwa kelela ashinamane athanaili ayaka saya mloko mpaka mloko ni tanu samunu elwaya onyo holiwa woreshua ikumelo ohiyu wana matanu ni sabado ni okelaka nosha wa domingo mhupi ola wasweliwa enamailiela ni myamhupi ospiritali centrali kwa mpula Antonio Carlos osweliaka mwaha wowoveleliwaka osweliwa mhupi Ohimaka wi sokala owona neyaka miyaha solwana sintokoseya ni akala akina ayoholingwe anipanyene ya omala temwaha waivavo miamhupi ola espiritali kulupale hewampula onatumereriawe anamawani owakubelaka wasweliha amaholela opolinsa sakumelela miyaha sintokoseya
5: o hospital e todo o país em princípio segundo as políticas do Ministério da Saúde tem todo um sistema preparado no sentido de seguir essas pacientes e depois também essas pacientes.
0: Na mkuluri, wai heliwa umala na wakapelela na mwani otene. No kala nova ashina mwani ayaka mloko ni mloko ni itanu amanuwe lwaya. Asweliha ka wawa kuveyavo epolinsa, wawi epolinsa yela enasuela opuka.
5: A polícia possa tomar as medidas corretas no momento acertado. Afinal de contas, este é um crime público, então todos estamos em altura de chegar à esquadra para poder denunciar essa situação.
0: Minha mupi hospital central Wampula Antônio Carlos osweliha kamiha sonho huliwa atu wora rifua sona nenge womalangwa sumana evinre okathiola ohimwa ebanku ya sokoru hospital yela ya hiwa kelela areta aihasara samrampani ni otupeliwa anipiaria imia pele ni miloko itana taru ni athana sheshe o maternidadi ya hakeliliwa ashitiana owemelela emia emosa ni miloko itana pili ni athanaili wayala miloko mitanu ni athanararu operariwa
1: Nita ni wa aradi Musambiki, nevasi suyela ya ni huku na opacheria amweri wa Julio, na lelo ni ngumi hiramu kwa hawa opacheria wa soku mela sawampula. Ama holela miteko samuhaku o distritu yoli upu, anikoma la miteko sikande oku hiria, umala mala mukalo wota siyaka wana mnjene mmawani, variari wasoli ya sohi ya nasa samata, na lelo mshirika Janeti Hortensio, onota prela ihapariela.
0: Inasi uzane peel maholela uweheria mwalano ola idistritu yela, osuela we miruku wakomali ha alimi amurerele wanakuo ni anamurua wohi yakato okomale la wala miri samihokoroko sinjiwa banchene misheya samikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo amahole la ola usilhawi gwanina nosha edistitu ela enrua ya kawelaka mwatilu watu ikonto itana pili misheya samihokoroko sinjiwa wonihereka mpimo wa mitano tiworuweria ni okawa mwatilu wa misheya ikonto mbuloko wa mwatilu musamusaru watu. Nenlelo wamolumo amahole la ola usilhawi miruku tiwi wakuta umusi onala mwiri mmosa wa mihokoroko edistitu ela eni pavela shaya.

0: okaliheria mipanta miraru, ntoko okapelela miri, ngunjereria muruwerio wayonya ni omalamaliha miaha soka palea erutu.
1: Noi stiamo a impudire che una famiglia tenga terra no minimo una planta. Stiamo na parte di produzione.
0: Hiyo nale liheria anamawani we wakuta musi ohana wala mwiri umosa ni wale liheria mota. Onili maya ni mota sinape iwaya eonya yopa jerea murere rahu hiyo. Musoro yaneili korosho mitano va nona we ninoruweriasha yopa jerea anamuruwa yaneili. Muhakwa wo muhia kama jokwa wakuta mwaka ori opuro opa jeria
1: primeiro feijões segundo é gergelim para além de que a mandioca que sempre está em primeiro lugar
0: molomo amaholela uheria miteko samuruero e distrito yoliupo inasu zenapel osweliha kamiteko inivariwa wireluaka omalamaliha miha soka phala erutu e distrito yelava provincia ya wampula
2: onroma liherian laka nna timelu na ikali nimitaka si hiyeruwa ya atu anihua inama.
3: Ama hole la amiteko sole ma odishiruti wa mkota wa provinsi ya wampula anlipi hera mihupi ya pichira ka anamahuwa inama vakanlia osu kaka inamasa yava ikanlia ya upi ya mata hui inata panyariasa amiteko sole ma ineta. Carlos Nakupela musuweli amiteko sole ma odishiruti ya wa mkota o hime omvano di Msambiki wira wakuta okati wole ma alipo anihua inama anile lihiwa kamukalo wakanlia ya oko sopa ka inamasa ya wera ikarisengela ota panjera mwete lo mitoko solima.
4: Kupere kampanya yolima mkanya na epacheraka primero nohana na sensibili sarge anamadimi nohana sensibileka anamakala no ale anguo inama sakala inama iye sentepe ndiriparo uguria ohani karaka mapashitori haya ya kala ewore inali yome hako roko kere sota kere samuro ohana haya mapashitori etarataraka para wira sene itupele matamane ene kure katumila matamane ene kale problema ntao eyo katenko kontru ele mpanya ne reunia unirlo ohana na lela kana ma ana madini ama diter tambe nyaka ni kuverno nyaka kura ba okati ngela hundi makamoro ngela hundi makota ana kholura kana ni mokoro kwaya e bibihe akala wura arno kurandi akala wura arno hili ijapo ohana parwira e itole ne mukela waji waji kura ni kuli he akala ina matambe bizo bonza kana ipoi bonza kana na puri ande ni wasifo kura elimu e tempo yorera ono kolela ebukari haya kankala wajupa inama ukurali haya
3: kwa mpanta mkina kalu shinakupe la musuge liyo la mitoko sole ma muhina mkoro nkuli ya samuha kuhusiruti wa mkota onahime wera kwa kufika okuta okati wole ma andi tumiriri wa anamalima yao unu wehelaka imatasa ya vakanlia ya uru weria we wanaona na ya ukuti heriwa ukumela etala mawani
4: mtoko ele netela nali pihera mubarashisha mkwaha wa moro para wira emanani he iye ikani tifaliari wa mkwaha wepile ya ruza mtu kontrari ukano ulima moro para ukano ikina ku para ulia ikina ku nali pinia wira akaline forsa epajero kwa mtu seto kurike ino oriahu ukala wote panyea etempo yolima kahitko ewara rupe bula kahitempo yele ya rupa toko wara na emora kwa lukwe mtau na malimi ohano perekara kwa eterno iye seto lahina tupia etempo ulipele kiyere mpaka orate nalo uye urupa uereke walaka masinu mpoto ulipele kupati urupa kahalo preparari preparari kiseto jereno sotene kiyatiki kihaweke sementeye uwa kalawira uli sementeye kala kawakane parowaya kalawira ina tupia wala parowaya kalawira manira mmela haya ino roo yamu yambahe eforosa akumula wala kile ubukari kile wala definitiamente kutawo hano kalaka preparato otuma mihokoro kusato teko etempo ya lila wankuya kweyaya uwa kala mirete iye para utaritari itu samata singkwe ya kwewore lago lima hindi mae
3: Carlos Nakupela musuweli amitoko solima o distrito ya mkota wa provinsi ya wampula ni mutumerio anihiriwa ya anamalima uunuguhere imatasaya vamosa na alipo anihuwa inama wera asukosike kinamasaya vaikalia otapanyari ya muruwerio bariaru ya gurutu yele ya provinsi ya la ya wampula.

0: só comelhaça, wampula.
1: Mwakelele makuma swahu anopentahu ni muniwa. Eshekuwa yena mararu. Nihiku nopa cheria amweri waneta nenli. Mwaka wa ikonto pilidi yaka miloko milini itana mosa ni himia doj mili vintsesh. Wanlaka na hune na wanroa nyisuwe la wii wa provinsi ya Yohampula. Sintruke hiru wa meruku sikanle o wakwe heraka asomi. Wiwa asiveleke oroa ushkola tepi wa mpanta wa shimali. Habarake nukuna wiri anle wii mwate lo wa amusi anipieria imia pili. Waiya le akamiliwe ni mehasa ataka lio jistiriti wa werati ni omempa. Androa akalaka mkali herio wa soli aso hiya nasa. Ia nisikina timea sinroa nyuiwa wampu heru wanlaka na hune nana soku mela sawa mpulase shekuwela. Itoki hiwe inakumiheriwa ni Abduli Afai. Woka liheriwa umake nani ni Rosari Wanjelu. No pentela huni wira nlaka na no panye ni omurare lovo. Boa tardi. Na vesi sapu ya perendira wakati yo mitonyero sa reportage ni bajere hakela ensu li hawi wa provinsi ya Yohampula sintoki heriwa meruku sikanle o wakwe hera kasomi tepi ashimwali wa sibela ka oroshkola osoma Janet Hortensio
2: ama holela amwala no wosoma wa Mpula na mkuluru na mapentele yaya anrua asoma ka miruku wa inamuna sana shikola onyesireka miteko sosoma vanchene wa mpanta wa shimwali Miaha soswa nyehiwa samwala no la wosoma inihimia we wa miaka miraru so kiseria anashikola ikonto miloko miraru ayaka saya kumelo itana mosa mpaka itana taru samunwe lwaya ahintereria osoma mwaha wotama ashipapaya mapuro mwaruaya akalaka bariyari wa miaha sohi anahiyana. Nihupi iya, saa swelihiwa enamailie la, ni miyamu hupi odiresan provinciali wa mwala no wosoma Faruki Karimu, variari, wa mutuku mano wa mkwahaya wa neili ama holila wa provincia, saa vane liliwa ya miteko sa mwala no yola. Faruki Karimu otonya idistritu sa werati, omgovola ni omrubula, okalaka idistritu ni mwatelo munchene, wa mihase ya sana shikola gunteriaka osoma. Wawi opitikushuwe mkalilo ola, maholela ola, osuila we, mwalano onholela we na mkuluru, ni mwalano wa mtiana mwanamwane ni saikarari. Sinrua iwavereka ashina mwane ya la, ne, watu kiheria mashkolani.
3: As reais causas são várias, isso depende de zona em zona. Muitas delas são provocadas pelos movimentos migratórios.
2: Sidini ha, miaha sinchene. Onikala miaha, sakulutu, nekulutu, sinchene saya. Ikaliloseye sothama kamapuro, mokala, werati, mwaha samigipito, saatakali. Mipanta sikina, mwaha washi papa othama kamapuro mwaruaya mkalaka. Mwalano osoma na mkuluiru, ni mwalano onweheria sotunku. Ninevara miteko iya, no kala no anamapentele akina, anikaliheria miteko seya. Ningweria hunto, watu kiheria ashina mwane yala mashikolani.
3: Mashiko, a preocupação de nós mantermos essas crianças na escola, procuramos ter a informação pedagógica do seu ponto de origem. E depois de obtermos, a gente reintegra a criança.
2: Miamuhupi amuala no osoma Faruki Karimu, usulihaka samutukumano amukwahaya waneili, wavanele liwa miteko samuala no yola.
1: Mwate lo amusi anipieria imia pili, waiyale akamiliwe ni mihasa ataka lio jisriti ya weradini omempa, anroa akalaka mkali herio wa soli aso hiya nasa. Arija Eurozu.
4: Mwate lo wana musini ya nipiria ikonto pili aidishritu sowerati ni omwemba ya lo waka meli wa ni mihasa atakali. Anirua evakiwaka mkali herio wa soli ya sohi ya nasa nikuru na atu anete la etini ya makirishtau o Musambiki. Odishritu sowerati, mkali herio la unaponya ana musini emia tanda sheshe ni mloko miraruni anli au posto administrativu ya otinepa ni onekoro. Vano omwempa, anikali hirigwa ekonto emosa ni mloko mitanda mmosa au posto administrativu yu mazua. Mulipa uniweheri ya malaka anikuru na makrishtan o Musambiki, wampula nno Eduardo Juma, winre mukali hirayola wasolia, ana musini yala anivahiwa, musoro, epepa yanakuo, makura owapela, anamurua, maaka, esukiri, nisikina, wanire liwarukunusha maleli waya ni okapelela ekume. Eduardo Juma, Hunjera Tawira, Nikuruyen Lenana Dini, Yone Okala Murarilo, Wava Mukali Hereola, Mulatuo Kalawira, Atu Anjene, Wayala Ewehi Mihasa Takali, Kawenri Otikela To Mada, Mwaha, Woyelela Sotene, Niwantepanelo, Wova, Nan Lelo Orinaya.
5: Uma raiz esquitira nas montanhas, chamam tuberco, e que a nível da situação de nutrição é preocupante.
4: Igual Sintiene, Solia Anliaya Atuyala, Kahio Sorerela, Muhina Guamalilio, Anikali Hiria sa nutrição. Wansua ni awi, wo kala mwopu piho o wota sea Atuyala, pimana mukali hiri ola, unipia okati wote pesha orera. Na mwi, wahiwere ni akawaka liheria atuo tene. Masi okati ola, na apachiria atuyale otipisha ovela vela. Ohia tovo, nina akalihiria ni mirelo sinikuwe hiria wira tela. Nosuela wira, anjene, atama maitoko ni mwaya.
5: Por causa das destruições, também abandono de suas casas.
4: Yari Masu a Eduardo Juma, Mulipa Uniwehiria Malaka Anikurunama Cristão o Moçambique, Wampula Nno, a Suelihaka, Samukali Herio Univahiwaya Ana Musini, a Distrito Soerati ni Omwempa, Yale, Epanyungwe ni Miha Satakali.
1: Omuhikware, o Hajeriwa Musuruku, Onireliwa Okaliheriwa Kami Trengeso Sohienasa, Wakanile msuru kulimaliwe ni nsina na Fidel. Melu na Ikali.
6: Ama hole la otishirito mihiko la provinsi ya la Wampula. Asu wili hawakiriri wa msuru ku onere lokal heriwa. Metenke sohe na hiena. Iveleeligwe mkulu tuyole. Muhina mwa mutokelo wa Fidel. Juan Zambula. Mushato rishirito mihiko wa re osu wili hawira. Mwaisa na aha kelilo msuru ku onipiria. Imi ya utaru nusu. Ni mutanova. Devo opia imi yotanna mosa etu enlepe liro ka dilo metenka so yana hiya na ikan o khali heria mun welo amguru tiyole amono bahari yo provinsi ya Wampula
7: en la san fitele mpanta wo pajera wo vera yana ikana musoro ko 3 million je kinyentela na hima kunya maji wa hika weliwa atu hotel yale ya concurrent me nena no bane no ro kana musoro ko opia ka emiliao tanne mosa nena no bane no regular proceso no regular proyecto atu entrega de proyecto saya nena no bane hala fase ya avaliación de proyecto ya wonwe proyecto sen en roa ojalá na verdade alinhado e acordo a Fitel porque nyu ano não pode concorrer Fitel para o roto miha e vinho não pode concorrer Fitel para o roto miha e tudo na raça então Fitel ontuna sempre e tuye em desenvolver nas comunidades
6: va mukong hia hu eneta umuto lava vari rotar heli wa mutokale yalam kulupale amla pori mwa huira wa khuta ole ona khala msuru khola ohana okoloshaga Juan Zambula ana khunle wa khelelo ya center lana
7: yale hoteli yake le primero ai kana capacity sao ya informario na himeria ni okana e palano yo hokolosha mosoro kule ya acordo e tipo ya projecto porque okale projecto enira dentro ya miaka ya mieri mili yo mofajera hokolosha ya okala tambe projecto dentro ya mieri mitanamo sanyo mofajera hokolosha ntao akala andro pajera ko hokolosha nena no ba majakala tambe andro olipelela mahawira ya porto projeto a voto mira hina pie tempo
6: Juan Zambula mushato ro ochito mhikora provincia la Wampula ni mweti heri yo wa msuruku wa Fidel onelo khali heri ya munuelo wa mawani
1: vanani ro mpaka Oliupu ama holela a governo o distrito Oliupu anivara mteko wa heri ya Matia anipanya ne ya mawani amtatshole wirliwa ka opaveliwa usueliwa marumeliwa ya wa mteko utatiwa waya Mshatoro distrito Oliupu, Cesar Nakuo, Ola Kiheria Wira, Matia Yao, Amawani, Kanirumeiliwa, Wanrera Layavo, Nivano, Onrova Ryoka Muteko, Owe Heriwa, Wakandiaya, Ovu Wihiwa, Mitinto, Samarumeiliwaya, Muhinato, Wana Makalihera Naya, Waiyale, Anipavela, Okaliheria, Muteko Ohu Wanghiopa, Matia Nimemo. Mwone loa Cesar Nakuo, Tiwi, Okati Olava, Wanoni Heria Wira, Matia Anipieria, Emie Mosa, Tani roa opacherihiwa, oweheriwa ni matekiniku amwala no otata, wamvanyihana ya iketelo, sintunea, wopapapacherihiwa muteko, wokapela maasi haya, uiriliwa kamo uhuwaka ihopa.
8: Estamos a falar de lagoas, acima de 100 lagoas, as quais vamos inserir na agenda.
1: Ninihimi amati yala, anivikana, emie mosa, waiyala, ninroahu, ohela mpua, waihopa sei yesu ohua. Wa matia ni mumu, watikufa na ilaka wira, ni noo pacharato, utumi haki hopa wa provinsi ya ela, hata mipanta sikina kusela kwa huu, ni hata oruhaka ilapo sikina soa kopela, mtuwa mutintola, toni rowa, kugushi niriha ovolo iha, mpuwa muteko wo huwe hopa, soli upu, vanto, nini pavela huu, watu meria anamawani wira, epo herke okali heria, miteko sa kuverni, epo palela kawii, wantune ya ayo, ovara muteko, wakandia huu, oromeliwa, ni atu akinaku, etamalaka ele, eni kumalela huvara.
8: Sinta ki na verdade, é necessário trabalhar para ganharmos confiança e ganharmos ainda admiração.
1: Cesar Nakuo, mshatro o distrito waliupu wa provinsia ya Wampula, alablaka otune ya, uhuwa ihopa matiani, muhinawa matia, emie mosa, anipanyanea mtete ole, vanoweno, omvaru wa muteko, uopa veliwa, uvu hiwa waya. Nintige la omuhikware, weno, omvaru wa muteko, uotarushiwa anamane, ovara kamiteko soo miseria mpahari, Janeti Ortensiu.
2: Ama holela e distritu yomhikware na mkuluiru na na mapentele yaya anikoma alela miteko so waka sopa ashina mwane ni yaka so soma we ahinire lampanta miteko so miseria. Unihimwa we kwa miaka sivinre kwa molumo ama holela omhikware wari mwatendo munchene wa ashina mwane ya koma alela miteko so miseria nto wawe opitikushu ya mwahene yola uniholeliwa miteko so leliheriwa. Nonyo holiwa mukale loyola. Juan Zampula mushatoro omhikware osuila we oikale papa nakala namalela anamwane onikela owe mereria anawe ni yaka sosoma ovara miteko seya somisera maha wokala mukajamiho wa masomelwaya maholela ola osuila we ama holela amawani ahana okala uholu wa miteko seya so wale lihera ashipapa anale analela ashinamwane. We, anaka liha anaya oroa umisera, ohimeka we, opuro wa mwanamwane ushkola.
9: Ai nossas crianças todas elas com idades escolares estão nas escolas.
2: Anihu, otene ni yaka sosoma ari mashikolani. Ama holela hun, ama wane, ani kaliheria miteko seya, ana wapentelea hun, ani ni kaliheria nave, wale liheria, anihu. We, ahinire la mpanta miteko seya somiseria, ukati wosoma, edistritu ahun, sovu kwela vanchene, miha seya, nihimia mapuro ale, o wata mela, no pahari, mtoko. Mukulu velani, unamiepe, mamusaruno na malunku.
9: Reduzimos bastante, estamos a falar de mukulu velani, de namiepe, assim como de namalunku.
2: Mushatoro omhikware João Zampula, usulihaka uvukuleliwa, mwatilo wa shinamane anivaramiteko somiseria, variari wa miteko samuke, sinkoma adeliwa.
1: Ni hoshkurla nipatani Janet Ortensiu. Na vesisa, kwa malihendea humitonyoro sa reportaje sa permanya huu kumherani eshe kuwela. Wanihalila kapahi o malihara nilaka na ni habari sa provincia wansuna Jil Tumakina.

Sisa anopenta huni wakumendia huni laka na soku melasa wampula mkwa haya wa nenli oliluva na mararu mahiku wanetra ya niku neta ni mosa mweri wanete nenli juju mwaka wa 2026 mwaka hili makuma suwa anopenta huni wa mikrofoni kinipanyi na yadimiyo jildo makina wantavela ni makuwa mkwa haure wa nenli oliluva ni wehimia huni nroa okalahote mpaka iwara tana mosa so hiu ni minuto miliku mitanu ni mitanu o central técnica Benedito Antonio Chamo muni we notre dame rima o kalam sarani hiano ano pentahon masi po virkana samulu mo hale patani biteko sana kwason pake 4 ora o katini kala huyo hiapar ni internacional sirka maputu o tharla na muni wa

pili jini wa ko kobela e na ya koni na bi ke wa sha komwa so ta ka le jawa kule ora ayo virle ke sisa le tini ayo mama ayo papa mama so ro kai na rantha na wetwai na kwate wanu mwiti yo vo

0: mila sanihiku.
1: Ayo mama, ayo papa, mama.
0: Orang ulam hanya hukayonon en rom hule singkor en rom hule word kena mosai ni minutum loko mosani mitano. Okati walan ni buriana. Yora ne kanjia husuli hati we so patirihiwa olelova. Teko sowete teli wanera na ikomasa wampula Nekwa wera nea na matanu Mahiku mbuloko mweru wa jojo lo topendia hulelo Nto wete teli wa wapatiriki hulelo va ewe insayu Aratia nipa mnibanda Roka le spetakulu wa uvivu Miteko sowen hiru orata wa wipa ni wina van laka ni weni ae Kolelo Amista Malta ya riwenu.

Iwan bukan. Kinari mangani kajuga mlogo na mamro wa gomoro. Na piyo mro wa mamera bakaka kalesvale wale wawe hasi.

0: mustudi maradi msambiki muhinamo ya programa wote kula murati nyosu la makale luawe mustudi mu ko kana murati ndwa konva hamasu win swele inamo na sendatu la masipo ni muthintosheni wa masipo ondwa ratelaka kwa mute kwa ola nkahaya ihali sowile liwa nesina
1: mi kini leliwa kini tunwa ila stasweka kini kuma epairo ya mukopo wa mutetro mwaku wa mvela
0: nkahaya nsina na Murimu ivaha vahiwe na ala sivile ni masipu kanyo?
1: Sina la kikunshe masina ashipa apaka, mm-hmm. ashima amaka, kirokata kahiraga kina ivaha.
0: Va muteko warata la masipo, mpajanre ekumelo ea kasheni?
1: 2023.
0: Mpaka mutano wa mnone la sayi?
1: Vakani. Ani roholo.
0: Mpajanre ye sayi, wakala wira mutu, eni kala emugu shiriha etuile opata kela?
1: Paropachero ya mtekola, mika wa mwela shipataniaka, mm-hmm. aminkole tampa, ashul baya kanchene anchene, atuale kathwela nagaka wa mosa, kataratara miteko saya, porque isho sinchene sawa ya kaparsipari yaka, mm-hmm. kaparsipari kivale, atuale mika anu wa mwela singunakili liwaya, mm-hmm. manera simvari waya, ntao ni miki na mwela mtekola. Kini pela kikenle. Mm-hmm. Shani vale ni mika atara taraka tu akina ani siviliwa. Ani kanyera wira mutekole kini nivara. Ntao kia kire forsaru. Oh, ninyo wani panila mbaraka. Kia kila mutekole ni miki napa jerovara.
0: Va munipa mikinyu?
1: Miki nipa mukaka.
0: Mm-hmm. Mutintoshe na masipo mukalanyu oratela.
1: Tradicionali.
0: Mm-hmm. Va wa tradicionali hea lewala no kala toko mwemusi mwanyu ya ruayo paka malapa haya mkusherewa wale tradicionali la walani etukume pahi warohon wanyo
1: etukume warohon waka mashiko kanna iriti mwikina kusengi kiva ramuri makinira kavaraka mm-hmm. wapeto wakia kimana onkala tradicionali
0: masipo pia raka makave murnanyo
1: pia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kanna sergi tikinsi mashiwa tradicionali mba ashikirna seti owoito
0: iriti msheni ya ikina
1: Ritmi ya Afro House, mm-hmm. Afro Bobby, mashiki mama rishaka wanjeni, tradicionalu lola.
0: Mm-hmm. Va mwakala kwa rata la masipu anyu alala, ikarumashani mwakala anyu urumela? Mwakala komputatori anyu wani no,
1: mwakala
0: malapa pankwe, saisai?
1: Kevo kirnaka, mm-hmm. sote ni kinimu iromute penteri, kinupuwela kinlepa sinlepa haka, kisivelaka kuhurigani sariki, mm-hmm. kiroka kinala ulan ustudio, Kinaro konsi kirupaka musika saka nkerna ne karuma ne mohan lelo kinite pentere pol tswaka.
0: Masimanto veke la mkali hero wira mkali heriwe.
1: Sempere mikine veke laka mkali hero. Uh-huh. Lelo nka akumbo kali heriwa. O kali heriwa waka. Uh-huh. Sinkala ifeshta. Wira mro mkipake le feshta aka anno mkipele mwanaka. Sinkalo kali heriwa kama shi. Wapoyu evontati aka musikola. Uh-huh. Lelo nka ashudariwe.
0: Va meramakavi ni hima mpanto ispetakulo. Mkandanyu ola tuliwa mwoni heri ya orata wanyu.
1: Sobia sergiti sesh. Mash. Kwa shukurela tu mwoteni kivinraka nkirero shukurela.
0: Hmm. Welen enrumela anyu, nakali rumeli anyu, variru ya polo sanyu, uokara vareka masipu ala haya malapa alamaniha. Muhona wira mapuro la mwitani wanyu, yotika nakala uovukua.
1: Rovukua.
0: Kutinke.
1: Kutinke wote ni mashuvuku onivukua.
0: Onivukua.
1: Hmm.
0: Munupu ela anyu paramihodi variari wa masipu anyu ala ala mundu anyu mratelaka esheni, opala unu heri ya muna mwindela mwinati okana mkali herio. Masiwani hiku no muluku tiyole ohinima na mapinatamu
1: kinupuwela kanlelo ba apoyu yao kinave kelawika apoyariwa kanle onwera wina apoya na wiku miheraboroka apoyari ne mm-hmm. aka apoyari miki na mkane forsa oba kaka misika sincheni ni kanlaho elapuelo unu haka sembere
0: mm-hmm.
1: apoyu haka tiyao
0: masawa kala isuwala shaka uiwa momwe nsinanyo nena murimu ivaha
1: nsina nila kirimu ivaha
0: vanto nena kuye no shukola tinivi
1: Kinita ni wa eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Va munu upuela uipa na kuinyu wala ni nareka masipo otena na murnanyu alala muipalime kinyu saisai.
1: Masipo makina kwa kana na ashiku haka.
0: Mm-hmm.
1: Nikinu upuela uipa na ashiku haka. So, porque ashiku haka empirisa ritampe konti sao.
0: Mm-hmm.
1: Vale akala ala kina nira wira para nipeko wa mosa. Ii miva nkera na msuru kune. Ipo isi yako mula vulana kondro wera wira nono apu yari minyuo.
0: Mm-hmm.
1: Vo muhaike manera. Nire forsariki.
0: Mm-hmm.
1: Nire forsari valetiti posh. No konsikiri nipake keba moha.

0: Radio Mozambique, Wampula, Ninroa, Nelo Pajarriaca. Ni otekula ni ana mawani ai uhiu uhiu la tiwa namararu mahiku ni hiku ni mosa hiku no pakira la mwiwa juju mwaka wa 2026 akara matan karame bwana it na hnyaga bwana it
1: bwana it
0: nsina
1: ha nsina na ka bashiri
0: ya bashiri mra barucheni
1: kini mwato tishkriti omwempa
0: Omwemba, nini pia yu omwemba?
1: Ayo, zero, no zero.
0: O zero, aha, onapera.
1: Ayo.
0: Ngaha ihalishe ni muzero mo onapera.
1: Ayo, zero, no salama, kahi wampula ustadi.
0: Nani, no vakani, vakani, nini jalea. Kahi kini ihali so wani iwo oshibeni, pahi, oluli, au rene la ihali. Osedi gabrili.
1: Ah, kanati wiwa yotakala.
0: Na wana maseze mpewe maseze.
1: Eh, verdade.
0: Kaha ya isalamu?
1: Isalamu yopa jirikina abile ili hamara kafadima.
0: Ahe.
1: Yoki zagira mpatanya kaputala o zero.
0: Ahe.
1: Yo nareru ajipatanya kautene o zero baki lukunya nanaka.
0: Mai.
1: Ni hapa

Ya jombire shita kunya yemele vava hiya nwani hile liwa Herminia Francisco apia mstudi wando kalaba musani nyuwano sa nopenta huni nintava na ikunya na wakati wantika ya makuwae hano vira uhivu Kiko santava na imako mkwa haya wanini lolilo nhigu nopa tiramiru wa jojo mwako wa ikonto pilweko bili itanda mosa wakalili weni miyo jildo makina wa central technica Benedito Antonio Shama No shukurela hiyo na muisisa. Masia pina hata mkwinkure nenele. Noroa.

0: ono ni hera wi honante upanywa siola ni wohia ni hea ni wapanywa eaka evirale onalikana ni ibiliaun miloko misheshe wa metikal. Kuvernu anona wi weta pama miteko sana koso ni ipolitika sa pama sana koso sika vihenre wanjire ya wa musuruku upanywe. Kuvernu ailapo ya Tanzania osweli ha ohaweli ya ibilia miloko mili owa isheshe sa dollar awa Amerika we evarile miteko okumela mweri wa Juli ola mpaka Junyu eaka enawa. Mwamiteko isa opi hiwa mapurono hiya na hiya na shiporo akomboyo anetela magesi oraheriwa misewe ihime samasi ni magesi. Presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu ohima wi ntoko ekovelelo hatumera wii wa musuruku wa epoma ni makwankwa nyala nunisa epoma.
1: Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050. Perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na
0: norehira iprograma sahu sina uhasa utukua wa ilapo ya Otanzania mpaka eaka ya 2050. No kalato ni programa sa otukula elapo ya Otanzania vamosadi programa sa kula eaka. Sote ne isatisa pama vantipale. Masi sote ne isa sinaru hele ikavi herosa otukua wa elapo. Na wehawe haka miteko inavara mayeyo. Ni rehere wi nivare miteko ni woko iprograma nsinamoriha musuruku. Masi musuruku okumeke na varaka miteko siri mpua mwa iprograma sahu.
1: Utekelezaji wa dira yetu. Kwa hiyo mipango si matumizi, mipango peke yake si matumizi.
0: Masuala ta presidente elapo ya Tanzania Samia Suluhu ulumaka vamutukuma nuluwa opakirihiwa miteko sa epoma okumela Juliu eaka ela mpaka Junyu eaka enawa okumela odari Islam ehali ela mvahiru ni miana Monteir Bonifacio.
2: Vai hali sampira nroka e provincia o Zambezia anni pene na nova vasdade yo kelimani ama vano alikuma i distritu so hiena hiena eroaka opaka mpanta wampikisano ava provincia wowera eroweye medele e provincia ele wampikisano unkila kwenye ya unyambani mweri wa agosto onroa ntuko ni hima weto ntemona hamteko Nusha Rodriguez.
3: Anna pia vonsana ni moha e kumaka muipoma se provincia va Zambezia. Na locha samu avano yale atanliwe mweko haya ila yopachera wii enire herra ni mupu elo wotanliwa wanawili eako nemele la envoka kampira anashkola oinyambani. Muselopinye mitipo saradi Mosambiki na vili ovinre ni muholi anikuru onakulela miaha sana mahusere provincia va Zambezia Joaquin Kazal. Yola aleli hera wii mwayala aruile anashkola na vya ntoko alipa analipisera mwaha uo husera. Ahafa makalelo wore hera machankara wi anashkolo tene yala aruile ehimali he o husera waya.
4: Buskamos os alunos do distrito, aqueles pré-selecionados, agora estamos a treinar.
3: Chirene no wichana anamboka mpiro tene yari mapomani. Athandiwe mweko hayela yopachera. Apachera wire herato. Nohecha mpake lukuluku yela. Enera irehera kawi yane emelele winyambani. Mwi kwa ha ela, na chuna wi irehera sha wi na vote akina. No hahela mashkola wi ena husera. O tene ni yale ya husera mashkola onlimwa.
4: Prepararam exatamente para irmos a inyambani. E dessa vez queremos ir mais garidos para ver se mudamos a nossa posição, a nossa marca.
3: Eurihin ha, ana Giovanni João Jorge, ari treinador. Akume mwepoma yojile provincia va Zambezia, alocheriki enera ireheraka nito ama avanotene aruhalaya aperikiwa mashkola ni enera ehuseraka.
5: Leo wahichani wawo anashkola kumi, imi Katerina Dore anashkola ajoku istradicionais. La nam preparar, alento nera honnawo na wi alanto aniro romelia. Tinera junto na kuse inferi yani, yani nrowela huma kuhistu, yaka winto na niyewi nyambani, onyo kala wo anashkola makuru otene elapa mhuyede wa Mosambiki. Haku mwe wichaniwa para oko kairwaka weno, ya ipi ya informasa wi anashkola ene ya wanyo kala weno lukuluku yela yo reheria mpuro yola. para jogo yo won yo kalam

ni wiri na nupshana kawira nri ba mkuma ndo wai hapari tuku na olelo nupshana kawira ni nkeda o makisroni mashin lolo nupshara na wira vandaka na ni holi wa nno provincio niyasa ni wihenaka okab delegat wankula mpaka o Zambezi ya ni to vandaka na noruha ihali sinihima wira presidente ailapa hon uhuluma olelo e distritu ya omiluku e provincio okab delegat wawira onkilo lipihira wasa samsuruku wawira sitekiwe itu sohiena hiena senar hiwe ni ananyata antanyira mikonyaku mpanta ole wa elapuahum atu opeha duwa jmili ala arni osiwa aiditritu sawerati ni omemba ala osiwa otanyiriwe ni ananyata anni panya makavhero asohokia ni tu sikina ni tu iesi nkumihiwa ni ekonselu kristau ya Mosambiki mwalano amiteko saosomi e provinsi o Zambezi ya opaka mapuro ni hima ikarpintaria wawira shikaki sore heriwa hiche so hiena hiena sinanara wasasiro kawira e provincia ele sikaki soto wa hiche oromili haka asinamane osoma e kilantene muhicheni mwondiwirena va ihali ia nari vamosa ana Bernardo Toliu hakami tipo o mikrofoni warini miyo Januari Duarte nera huwa tutene uhiyu wa maleleo ni mhalengu rineka mitiko so hiena hiena silikumahiriwani Radio Mosambiki. Asante.

Wipa wa fax dinu mosamarati yurunya sa wiwanyi kumilaka hi provincia ilu niyasa wani hakalali hakampo mite kosa huyasa radio vanite la hu 21 horas ni 58 minutos de marati ya musamiki wahili ken levamu yora ya 22 horas ni harawa kililaka hi halisi kumilaka umaputu za nulu muna ibrikisi mulu mawe ni hala ubaba kia mpaka hi provincia ya wampula mirani karike wa musani programa ya Como assim?

0: mustudi maradi msambiki muhinamwe programa yote kule murati ni osula makale lwawe mustudi mu ko kana murati ndwa komba hamasu wini swele inamna sendatu la masipo ni muthintosheni wa masipo ondrawe oratelaka kwa mute kwa awola. Nga haya, ihali so ileliwa, nisina?
1: Mi kini ileliwa, kini tunwa ila stasweka, kini kuma epairo ya mkopo wa mutetu wa mwaku wa mvela.
0: Nga haya, nisina na muribu ivaha vahiwe na ala sivile ni masipu wanyo?
1: Nisina la kikunshe masina ashipa apaka, mm-hmm. ashima amaka, kirokata kahiraka kina ivaha.
0: Va mote kwa orata la masipo, mpajenre ekumelo ea kasheni?
1: 2023.
0: Mpaka mutano wa mnone la sayi?
1: Bakani, bakani.
0: Mm-hmm.
1: Ani roholo.
0: Mpajenre ye sayi, wakala wira mutu, eni kala emugu shiriha etuile opata kela?
1: Paropajenre ya mute kola, mika wa mwela shipataniaka, mm-hmm. aminkole tampa, ashul baya kanchene, anchene. Atuale katuela nagaka wa mosa, kataratara kamiteko saya, porque isho sinche ni sawa ya kaparsipari yaka, kaparsipari kivale, atuale mikani wa amwela singunakili liwaya, manera simvari waya, ntao ni miki na amwela, mdekola, kinipela kikenle.
0: Mm-hmm.
1: Shani vale ni mika ataratara katu, akina ya nisiveliwa, anika nyera wira mdekola, kini nivara, ntao kia kireforsaru, oh, ninyuwa nipanila mbaraka, kia kila mdekola ni miki napajerovara.
0: Va munipa mikinyu?
1: Miki nipa mukaka.
0: Mm-hmm. Muthintoshe na masipo mukalanyu oratela?
1: Tradicionali.
0: Mm-hmm. Va wa tradicionali ya lewela no kala toko mwemusi mwanyu ya roa yopaka malapa haya mkusherera wale tradicionali lao lani etukume pa hii warohon wanyu?
1: Etukume warohon waka mashika wakana iriti mwikina kuseni kiva ramuri makinira kavaraka.
0: Mm-hmm.
1: Wapeto wakia kimana onkala tradicionali.
0: Masipo pira kama kave murnanyu?
1: Apia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kana sergi tikinsi. Mashwa tradicionali mba, ashikirna seti owoitu.
0: Iriti msheni ya ikina?
1: Iriti mwa Afro House, mm-hmm. Afro Bobby, mashiki mwa marishaka wancheni tradicionali lola.
0: Mm-hmm. Va mwakala kwa rata la masipu anyu alala, ikarumashani mkala anyu urumela? Mwana komputatori anyu wani no, mwana malapa pankwe sai sai?
1: Kevo kirnaka, mm-hmm. sote ni kini mwiromute penteri, kini upuwela kinlepa sinlepa haka, ikisivela haka kuriganisariki, mm-hmm. kiroka kinala ulan ustudio, kinaro konsi kirupaka musika saka nkirana ne, karuma ne, mohan lelo kinite penteri polchwaka.
0: Masimuanto veke la mkaliheri o uira mkaliheri we?
1: Sempere mikini veke laka mkalihero,
0: mm-hmm.
1: lelo nkakumbo mkaliheri wa, okaliheri wa waka, mm-hmm. sinkala ifeshta, uira mroo mkipake ilifeshta haka, no mkipele mwanaka, sinkala okaliheri waka mashi. Wapoyu wevontati haka musikola,
0: mm-hmm.
1: lelo nkashudari we.
0: Va, meramakavi ni hima mpanto ispetakulo, mkalanyu, ola tuliwa, mwoniheri ya orata wanyu?
1: Sobia sergiti sesh. Mash, kwa shukurela tu mwoteni kivinraka nkirero shukurela.
0: Hmm. Uwele enrumelanyu, nakala rumelianyu, variru ya polo sanyu, uwokara variha masipu ala haya malapa alamaniha. Muhona wira mapuro la mwichani wanyu, yotika nakala uovukua?
1: Rovukua.
0: Ah, kuchinke?
1: Kuchinke wateni, mm-hmm. mashubuku onivukua.
0: Onivukua.
1: Ay.
0: Munupu elanyu paromihodi variari wa masipu anyu ala ala munduanyu mratelaka esheni, opala unu heria, muna mwindela mwinati okana mkali herio. Masiwani hiku no muluku tiyole, ohinima na mapinatamu?
1: Kinupuwela kanlelo va apoyu yao, kinave kelawika apoyari wa kanle onwera we na apoya, na wiku miheraboroka apoyari ne.
0: Mm-hmm.
1: Aka apoyari miki na mukane forza hopa kaka, misika sincheni ni kanlaho, elapuelo unu haka sempere.
0: Mm-hmm.
1: Poyu haka tiyao.
0: Mm-hmm. Masawa kala isuwala shaka uiwa, momwe nsinanyo nena murimu ivaha?
1: Sina nila kirimu ivaha.
0: Vanto nena kuye no shukola tinivi?
1: Kini tunuwa eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Va munu upuwela uipa na kuinyu wala ni nereka masipo otena na murnanyu wala la muipalime kinyu say say.
1: Masipo makina kwa kana na ashiku haka.
0: Mm-hmm.
1: Nikini upuwela uipa na ashiku haka. So epurke ashiku haka empirisa rutampe konti sao.
0: Mm-hmm.
1: Vale akala ala kina nira wira para nipeko wa mosa. Ii miva nkera na msuru kune. Ipo isi yako mula vulana kondro wale ya wiro nono apu yari minyuo.
0: Mm-hmm.
1: Vo muhaike manera. Nire forzariki.
0: Mm-hmm.
1: Nire forzari vale titi posh. No konsikiri nipake keba moha.

0: Mutenga woli pihera sha makihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi maana okona muntadini ma nchera na chechema ohiyu motene.
1: Mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche. Mukushe mwaninyu oshipatala. Wera apanye evasina. Ni mroromeli wera akone muntadini na chechema. Ohiyu motene wa eyaka yotene.